0: 야, 세딩게 산칸하게 되나 봐. 근데 내가 시 때는 하시 그런 이런 신경 남시 그리 틀는데 나한테 주는 저간도 리시아 줄지 남 당을공대 손이라는 신경 남친 그사 근데 차라 총총리 차라 삼슴도 봐. 그게 세고케. 때문에 상처 난 그렇게 사 그렇게 잔뜩한 손이나 간담 통하니 같은 뭐가 남신들에 대비신 때랑 양 그런 데 손이라는 신경 서는 그 사클 망치 히람 초크르게 질럽신 그 사크담 초업싱 등 템친 그 신경 통도를 거르는데 차라 삼슴니 차르칸다 용제리 에세고케 때문에 상처는 그렇게 사크르게 잔뜩한 손이나 간담 통하니 같은 뭐가 남시래 Tani tiyarang ar gungmung din chonyi lan huang khushi batari nan chonab ka saa kalam mang chi khira yishu ga fshang shu ka saa kandi charwa chong chong li charwa samsum dan baab jiri isuk temna shangchan nang kar ka saa kalag zantagan chonyi na gandam tonga ni khutin munga ga nam shiri Ari tiringa saan kan tanya tina war kumdan irang shinga kwa chong chog gorz ka nam shi gani chanda yin nga zi yun zgan do dip shi jula Sileng saa kanda tiyarang hachin moa ni charka yung ya namshir njirjindag chochang gortkenga bjani gortkenga nye tigre. Latug saa kanda hachin moa ni charka yung ya namshir njirjindag chochang gortkenga bjani gortkenga nye rgare. Khteling kandi gandam tuwa ni hachin moa ya namshir njirjindag chochang gortkenga bjani gortkenga nye rgare. Gongxuk saa kanda gandam tuwa ni hachin moa ya namshir njirjindag chochang gortkenga tigni gortkenga nye rgare. Dabzhig saa kandi khchin mua ni charka yung ya namshir njirjindag chochang gortkenga khchigni gortkenga nyer chigri. Yishu chirgag saa kandi khchin mung jirindag chochang gortkenga ghnini gortkenga nyer khiri. Armaching saa kandi gandam tuwa ni khchin mung ya namshir njirjindag chochang gortkeni gortkenga jobjitri. Tanshin saa kandi gandam tuwa jirindag chochang gortkenga ghani gortkenga nyer jitri. Na gormung di gandam tuwa ni khchin mung ya namshir njirjindag chochang gortkenga ghani gortkenga nyer jitri. Tātung ka saa kandi gandam tuwa ni charka yung ya namshir njirjindag chochang gortkenga ghani gortkenga nyer jitri. Tōngkur ka saa kandi khchin mua ni charka yung ya namshir njirjindag chochang gortkenga bjani gortkenga nyer jitri. Rikambam ka saa kandi khchin mua ni charka yung ya namshir njirjindag chochang gortkenga chigni gortkenga nyer jitri. Pian ka saa kandi khchin mua ni charka yung ya namshir njirjindag chochang gortkenga bjani gortkenga nyer dindri. Khuchuk saa kandi khchin mua ni charka yung ya namshir njirjindag chochang gortkenga ngani gortkenga nyer ngari. Minxig saa kandi gandam tuwa ni charka yung ya namshir njirjindag chochang gortkenga bjigsamni gortkenga simchari. Khwalung saa kandi gandam tuwa ni charka yung ya namshir njirjindag chochang gortkenga ngani gortkenga nyer nyeri. Xiongkwa ka saa kandi gandam tuwa ni khchin mua ya namshir njirjindag chochang gortkenga bjigsamni gortkenga nyer gari. Tering san kan haji tina tering haa sik rung yirang shing naam shik ne chan da chuk tiyong na Ta tering rin chonyi na pjartang rung shing saang ni sosu rin chonyi na gandam tonga ni khchin moa ga naam shir Li dara yin tering shiru tang gong shiru gwa ar kum rin chonyi na rung shing yin kwen la sarang saigin na da Yang nam chokhir ka saa kandar nda saigin na namu saang ni kor zing rin chonyi na jik char khai gong jugun dam ga naam shin heri yo kem Ti chen ga cho char khai gong war kum naran da gandde tang rog da tang shuk ya man rim dhal shay gong war kum di Rukpur ka ngay par ta rim da den jik shong da ni zaab zura tang tura chun da yin haa chen ga ka chi ge Tapchirtang chuk kharsang tanda nar tereng ga nam shi ga chotong laka ni jeto songa ni dhomo ga tang sandari la. Tetang lan da yin kwen chuk tereng ar gong mo la sikwa ga sakin den chonyi na yin da rang shing yin sang ni kor zi gari den chonyi na yin jiga charka yung jina na chara samsam bab jina na jing dhomo ga tang sandari yoke. Ti chen ga chokpar ga ngay par ta yin dhomo ga war kum de yin zaab zura tang tura chun da yin ha chen ga kachi ga.
1: Dham chih chen na dham dhilab dhenjig yin, chi chim chon na wahkir khadag yin. Khtangsam gokong dhamba dharjiin khetag zotir pehmdi wahkir khadag dhang dharjug nacog nyor rgabsa shi. Mrehtig vishya yin, dhamba dharji khapar ng chang khchigabjil agni khchigabdana nga abdandan khsamabjil.
2: Zhuanbu lam yi ge de mu ngeg na yol.
3: Lam jie ge ni zi njuo bu m chen na xel.
4: Zhen zhi lam dun.

염소 니그 쳐드나 돈트 오르근데니 타 쳐드나 데고네르 호노칸디 능 돈트 디온 고든 쳐드레드즈나 사이 도후 조 라마나스 드 잠수 페시스 군노 다와비니오르 다와카리 오나 쳐드나 치중아 공모다 치나 잠수 크시구 쳐드나 와크 에라 페리 와크 영스터 소나스 고가 다와카리 온 타도 잠수 페라지 용적스 뜨게 쳔드리 잠수 페시 다와스 군노 다 조 라마난디 에즈스 고네르 조 라마나 그 다완드스 아 사득 다완드스 렁긴 공부 다신지 다 렁가게 도후 다주 아 렁가게 공부 다주고 세고는데 치다버리나 다신 다버리지 다와이나치나 다친 근든 동가 니 사득 아 제우 라마나 사득 제우 라마나 그 뜻이지 다와게 진진데 뜻이지 렁가게 공부 다주고 다친 디거스 어접 당스 체즈레트나다 조 라마나라 치르즈나 랑가근 곰부 건노치아고리 타조지 다 스다 추히송 알그 잔느라 그니히기느라 어 뜨이쿠지 헤크브틀라스 성드그 느그 살지스고가 다 성위드그 보려 성위드고 사치르즈나 어 성드그 시그나도 오르지라 어 성드그 시그나도 오르지 쟁거즈 느그슬니게즈 되지 느다치 타브레트나 느그세치 디크르 캠보 느그세치 디크르 캠보 타브레스 느그세치 디크르 캠보 스레트즈나 지 한 만타레스 어 늑세기 레크르 캠보 아 성위에 더 호식나 돌지진 니기다 치르나 좀 당스 돌지 그 전차 가기다 좀 당스 너다 르식 그 담지즈가 자르는 아무 제 치르나 다완드 치르나 라친 그 처음에 나타난 당다 치르나 멤바드 세크 마지기 멤바 세크 마지가 그때다 치르나 성득 걸거나 돌지 오노 그 돌지 한 번 치르스 뭐 치르나 라친 그 점바 짜당 Jamba chai chers mo da chitna da wa tinang shira thonazi tamu ge tamji zun te jar ndra dan de tsu chi te dine shena chre te na o de u ramana chre zna langa ge do khu a da du khu sikun ndi ge chre zna no cha gu ri tha so al khu za gu ri kham de la da chre zna tri han man tha sung da chre na ju ge ni ke tu tang zi sikun no dan de re dan di ge tamji ge chre zna jong cha sang tamu ge re sikun ne ke ke de ne u chen yang ge jian she Tungwina chirna diviz gichenda sabdagnda chirna dawa giz gisikwaya tangzwa jamsu pheshe tazi Warga tigda diyan tangzwa Niwayana chirna langgin gombu rachinzi langgin gombu ke rachin giz gisikwaya tangzwa yung diviz gichenga jenzir Gongwa sambara jwani gina chirna Triyahana mantara nagtsechi chirna dekir khambuwena Ke chirna sumwa sandag giz gisikwaya tangzwa Wanchang chirna hui chenda hui niga kodogi chirna sandag chirna chirna waka nagtsheke chirna lakho Dekar Khambu chirizna, chi hana manthaga zikso kwa nara Dena uchi aduk pizik chanzi chik shenu tiga chanzi Dan di noni makas uu chirizna Ngonche chirizna dawa rachinga chirma tangi Sangdaka dorji hong chirizna Tien rimba adilita dawa shirto nugu chirizna Tam jar nara, dena uchi ongu chirizna Dan da jari zik chanzi zi jirim Jari zik chanzi Da niwari Sambayi na chirizna Gwambi ane langag baat di uka Wanbi nila ngakpande chirizina nangsiga gardina tansin mo chongchongzga simoga. Tongwina aniti ngomsir tataka rangzin joba. Aniwayana chirizina chandina kiwa sukhji anitir jinta ngukhi tsitanba. Sambayana chirizina sidaga chepir jenga chirizina chila ngukha. Namuzga chirizina nangtonga chanishena namusimoga. Dinanga tongwina jiraz. Yongda gantong omi na chongzi. Margil kawi ki juan shansi. Kandri chongwa patika naam chaas, adisukha gaavi ya jipham shiis. Teetaka layang pakanga dhanyin si, vayhchiin dhan dhaas, khangkhang kenyin siwa dhokus. Samtina ninda njongi kintu qayumil tangzin kumbar shiis. Lawah karwi ya dhodabh tangzi, aranjum kengi ya rohanzin si. Ti ya naamga ghamemba shiis, tripi saati khongjilev jil si gunu kendri. Jiga nantan shiraytis na, hi khusim chi jomba, yongda si gunu. ke si khism chi jom ba yong de ni wa ta ru ru jir ba de yong de se kun de chen na lai na ma tu ge chi ma ra de nu chang ge yong de ge gang tong si khism jom ba ni wa de de ta vi gang tong na juan khang ra o juan khang de ge chi de na u ma ge jin zeng ge chi gang tong juan khang ge chu ta am chi ge chi de na u ma ge jin zeng ge chi de nu chang ge chi de na da ge de par ti chu ge chi ta lu na hen de chung yi o mo lang chu da la wa ba Luna hinta chungwa, umuzga tuanjina chirna langchu talawa pi kaw, damu gu chirna juankhang chukluwa chirna gangdaw kuz. Gang gangdaw kuz na, yuwa rama na jigsaga chirna danita, wanbi nagsetata chirna chimuzirizna, haa gu chirna khusum gu juwa.